0: kama timu ya siku ya mtu tsunzuke mkuwili wa kankuleko wa Guinea Bissau matuma baliwe Albert Mazanga matuluki matrama tlaiwa a Francis Kunsimbini kavukantisi la Joaquin Zungene.
1: Mutwile matimu ya siku.
2: Abe matimu ya siku mwingisati wakuranzeka kufikiseleke ka mishulo wena motla itatlangala loko mafikile itindla latinene na kona itatlangala loko masile jonzo ikulu ka wena mwingisati maelano ni risiku lele la namuntla 24 ka setembro. Ileka 5 ora jitlatekela 52 minutos.

Bengisa tibarra di msambike mwasa mwumata kanyitu da mwate paru. Tiba deputado da Assembleya da Republika ikuma dota adibanza na humbido sunga milayu amweti kune machikombisa provincia ya Gaza kadibanza da Afrilimu nguye wakasima kumisa kukutaka ngoto siti ndima atiti londetu wako ngu mfuma provincia ya Gaza msana kandambi aya inga uoneka kutahoka aya mbimu. Wa deputado kumbe madota ya wa maomba atita kukata ulimi kawoneka kuuyela ndima hiya hambi nika kulula mselasima hosotse asisi nga onekela kumanda ambi kutungutu kati nzila atiti nga onekela msanaka ndambi baomba kasiba umbili matri ya wa kaditambuda nyamnova ka mkama ahua kasi wangatiti esheke tanguto siti ndima ati wangatati uona mailanu ni skaratu sote asisi nga veho mwaprovincia ya Gaza msanaka ndambi ya ahua kasi wangaveka si leleto mailanu ni kuwa kuiso masuni to siti ndima atiti ngala kukuwa ka siti londetu ngutungutu maka ya chikaratu cha kupateka kama ati osela kama mwani makalu kona maprovincia ya Gaza. Mtangi lodi banza da Frelimo ma provincia ya Gaza Almeida Gilumi akombela ka ona madota yawa adibanza da hombe dosunga milayo ya ditiku nguche mocha provincia ya Gaza wachikumbisa adibanza dia da Frelimo kuwa kasive wani kuchuka to siti ndima atitiela na kuniskaratu sa provincia ya Gaza kadona adibanza di Leia. Almeida Gilumi awamba titaku madota yawa kulingana kuwa mekumbisa nguhaka kunene karato asia bahangi ba provincia ya Gaza watsangana ko nasu zilani ya kuna wakasi siwa ni shulelo. Mtsangano wa Vision Mondiale nguwa utako uchi samasoni tindima titi yala na kukuwa ni kupindwa ka skaratu kumbe kutiwa skaratu asi singa waho amo provincia ya Gaza msana katindambi. Yanga umbomba kasi ka sigava sata ulimi hambini kula mesela sitaratu hamini simo ni simaho kama distritu agijana ni Mapalan kata udimi mtsangano wa Vision Mondiale kwa utakuchisaketela vadimi ngutimbeu hamini simo ni sigozo soilana ni ta udimi ahawa kasi kulamiselwa kuhambini sisima sopakiro mati o sela msana kachikaratu cha ndambi kona mwa provincia ya Gaza kama distritu a Leia. Mitumu ya taudahi ngui zani sako titaku kuna zaiswa vose watumi wa mti huwa wata udahi. Awanga suka kukwasi vema haushambaji wa ukoshi watimale kavaluati hambi ni kumbatendera nguhaka kunene vona valuati. Kakuomba kamediku chef provinciali. Maka hiya ita ijiwana ikangu konhaka kuwa kasi kama sikungweno ya wakunini sikalu sokoshi watimale hambi ni kumba tendera valuati nguhaka kuneni kasperita mwa provincia ya Gaza. Mediku chef provincial awamba titaku sikumba mjawo kuna tumisana ni mapoisa hambi ni mti wa prokuraduria kuna wakasi ku sechu hambini kutsaiswa vose watumi ababa ngatibetela kuka ubihi uwa. Mtangeli wa provincia ya Gaza, governador wa provincia ya Gaza, aomba titaku miti yata gondo hiyombu wangu shikola kisikundare jambini imani miti nina kukasi ilonde tanguaka kunene tose ta mazumbelo hambi ni matumelo manene kuwa kuluiswa ushambaji unga tunga kuuhumele alfeu nkuna au bili matri ya wakadita mbuda nyamunawa ania bilen ka msakele tanu awa unga maheka kwa watangili wa sikolo sa sekundari ya kuna maprovincia ya Gaz alfeu nkuna au mba titaku ushambaji kasi vamba utezelela kasikolwa sosesa mwa provincia ya Gaza ahwa kasi kudingla kukwa kulondeto matumelu manene kuna wa vagundisi ambini vagundi vetiva nguhaka kunene amwa sikolwani.
Tamkama kuomba titaku tet ngukona nyasi kuhisa kukwe hoka 34 magraus. Kulondeta Maputo na Mpula ni Pemba 31. Beira Kilimani 30. Chajai Inyambani ni Vilankulu 29. Shimui 27. Kasilishinga ngukona kupepa kukwe hoka 27 wa magraus. Vengseti mahungu. Hinabonga gulo komiti mamani kutinzi latinene ta uengseti. Ngadimitsikari.

Tumela Mozambique mesela provincia la Gaza hichu tuma hiya provincia ya Hiania so Pemba kalitiko hiya mana mchawa masuku aona wala kutati padana na tuka mitsikaria mbosia hiko le 14 wala kumiku ni 44 minuti nguwana uwa unu hipanga atakatime ndi ya titako shukuna wala wengi sajunene kasi wamaneka kwa jiku imana ka mbimo iya imana ngumfu kwa 90.9 FM hamika uchujidechi kama the media hika mitsikari ya wazina.

Rafael Bata chole ko charity ko ka Mozambique 14:53 chidani kam chat minute ni timbidi kumbe chane ni imweyo inawe chukukusala tenga HT chwatumisa nukulu otika wa lula misalatu wa senito wa sika sikufa la kuveni mbima wa ya 15 yora chita hukisa tenga HT kawa ino mani kakukule ni hafu yunata zivati ya provinsi ya Gaza nga chisatona inawe lakulu wa savo osifahanyula provinsi ya

vengse di mishiti mangu mataka tukule na kifaluti madota ni masubukati alibangwa na hombe dosu na gila yu vya liti ku iku asimbea da republika na chukubisa ibangwa ni mwama kwa mwese pekaza wakumbisa kuzaka uto siti ndima ati kitako tichi ilonde pamasa mwama kwa mwese kaza kakukulava mbindule unene hapitusu kwa tisa ka uto

ke kama distrito a Kijana no Mapalan awakasi usekelwa ku bayini ndeyu hambi niku ulungisela simba kusoma barambana sisi kuonekela kuka ndambi nasi ya kuoneka kuna provincia ya Gaza mitumu ya taudari.

0: bakanjwa no da dzaya ma. Eish.
1: Mabula wa radio msabiki ka munguro kukumisa kariwa mpini mtumuro kuwa utakuna uchitisa tinibatina na kuni mtumuro kumalani kubake hii pangalatana mungisetu malani kubake mpele manaka na hii chikundi sana kubake mpele na hii chimpalusha tindimakuwa mbana mbana katona tiwa tutakum na hati chulundi swaka singu wa mbele vodunda tsomba
2: makashi tsomba tsomba ya heta watu wa mimi ushila kula nseto mata tsomba tsomba nkoma unafa lukwa sosa mina mbala nseto mata tsomba Asisinga di mungu tatu wako, nga sawe.
1: Nzakwe.
2: Nzakwe. Kula kodi masaku, uchiko asinzako na. Kutufini. Neko, nchumba mabuloyo, kupeka, nzewe, kahutu nitu, vahanyi haha mamafu. Asu tumako, tumela awo nisikatu wako. Wanana wako, tinku choke tu hema wako. Asin tumako, tumela ane nisikatu wa mina, na naukunga kula, se unizoto wa mina. Tuma na utumela awe ni maya nifuturi awe na kuuchilawa chichana chako. Nzulu wako teta kuaka nyumba unatuma para wanana wako nisikato wako nao. Ngao para mwanana chikeni asinza angu. Ati gela ngustimaga ngustimasa tate wako nada. Stai radus. Nguti temago kuwa matoke kunchi tsomba tsomba. Ntamichi tsomba tsomba cha heta watu wawanji mungu. Ngati gela ngustimasa tate wako. Ti gela kwa asinza mina. Nga tuma ngmanza angu. Nga sibajela unyuko angu. Asinza mina.
1: Wachubi wake ne sanyani nzanyani.
2: Sanyani nzanyani. Asinza angu.
1: Asia
2: nza wenu. Asia nza nza yule. Mutinchi tsotsotso tsotso.
1: Kutana. Kambe hichu ya kama bulale yatu. Semu dibete haleka peka api mailan kuba muchachuli. Samu ya mketu njan.
2: Hehehe. Hamu kenu ngukulungani ya honga. Wali lali ndandulu ninga uwe na gulona.
1: Ungale hinga ipisa yana.
2: Wachi jitungu chichinga pala musambeke cha tisani kuomu. Yimbi nje la la. Chitungu chichinga pala musambeke cha tisani kuomu. Yimbi nje la lo. Chitungu chichinga pala musambeke cha tisani kuomu. Mafelwa chane ya kuheta utomi. Chanja chanjo ncho chalo chanjo no chanjo chanjo chole chalo no chanjo chale chanjo chanjo ncho chalo. Chanjo ncho chanjo chanjo chole chanjo chanjo chanjo chole chalo no chanjo no chanjo no chanjo no kale ko. Chanja chanja chala chala chanja chala chanja chanja chala chala chanja. Ona ko ha. Chanjo chanjo chanjo. Chitungu chichinga pala musambeke cha tisani ko. Yimbi nje la la ma. Chitungu chichinga pala musambeke cha tisani ko wombo. Yimbi nje la. Heche mafela maya kuheta chitungu. Nambabu weta kupenda yao.
1: Mabula wa Raja Msabiki Msa Provincia Legaza. Kwa mnukono kukumisa kanewa pende mtu mnukono kuhinima kanjuanu huwa kemikumu ya mbilili. Nguwa angava amaneka ngu makambio talaka mchetilina kuni mnukono kuta kuna uchibindula ngu Raja Msabiki. Kasim udana kuna ngala kaya huwa ke utakuna uchitisa kuba utapalusha hambe nkuwa kuwa ni mpalisanu wa uchenju utakuna uchibindula mua Provincia ya Gaz. Makanjuani msa nakalo kose na udimanikili katitilina kuni misa ukwa mbana mbana kaya wanangu baila nuntimbila uchenjo wa ya tepisa studio ukatili dambimu
2: ya uchenjo kwa tepisa studio amu gaza na hanya kukona simu kujizikwa ni katili ngulile mbeda kujiri yonzi ni tepili nifatisi du domatimu utamba domatimu utambi kashitu kisha chakwe nindandolo cut nini nga nigula nichiwe nishigenya kasa mwashu popular. Ahale miyam yao mule mo umba umba mukatango ichi umba ya mukato umba nchani chuko shukago enya wawe umba ya mukato umba umba mukatango ichi umba ya mukato umba nchani chuko shukago. Ane malevu, ni ya tolu wela kuzumba ni chihanya umabu.

0: uchenje wa ulubaku makanjuan wa mke hita kuna hichi bulana yuka tukula denyas hita na hichi pakala tukua ekoni na umukise tukua chua chiti chukala Byrons msariko mtegondo sekundara yashuan kishi sana waka ungata kukuba utapangala tana kua ekoni na makanjuan wa maneka ka unangala kaya inchenje unga wamba kuchona mailanu ni njima iya kutumisana kwa wanano umu kudoku ambi ne radio msambi kumwekun vengsiti vava takuna wachikusa getena
1: ano maneka kambi dimidika unangala
0: kambi kaya mbimu mkise tote kwa radio msambi kumana kana hichita kuwa yoho kama guitu makanjuani kota kuwa ikumbi museyo guiti sela inama yomfisa mkise tuwa uchenje kambi ke ila kutziba au anga kulava kwa u kwa kuseketela anga kumanisa uja
1: angana manangu tinumburutia WhatsApp 2411 84 40 74 311.
0: Ungapinda?
1: 87 200 4 311 84 40 74 311. Nkona kubonga kavengi seti wose wa Radio Mosambiki niva seketele vangu wana siname wacha masoni kuwache nseketele vanga kwe makonzo ya kuwelela muasi tau aya na wala kuku achi nivuni aya nivuni ndibonga mutsile leno vathu vha mafuni ninambe vamba khani vathu ha Mosambiki kuri Radio Mosambiki jadi tiko dotsi da mafu liningi sako kanka muni bobata aya na ra kuni vhoi aya nivuni mutinato Radio Mosambiki na ibonga kuri ngwana ine project ra kutsukela ntsikini nini ninga kata mayelano ni project yangu ya uchai yona ine vunako atikala nyansi kuwa nibonga ngutu kana mambo Radio Mosambiki kana mambo vengisete watsalele kana mambo
0: kambe mzeno wa chopi ungava upfisa mukisete utula kuomba chana waka mzeno wa chopi
1: mzeno wa chopi tila kuomba lindandu la kutsura la linene la kutsamba amuwa vathuni kakuhanya munti kuni iyo ngofa mzeno ayowe ngofa mzeno chopi kutsamba inyowe ngofa mzeno nkato ayowe ngapo mzenu uchope kutsu ni chini ukite ni usiku ni chingi sila kani mayu ngapo mzenu uchope kutsamba iyo ngapo nto menya mayu we ayowe ngapo mzenu uchope kutsamba inya uwe ngapo mzenu unyama iwe nkatu ayowe ngapo mzenu uchope kutsamba awo salimino awo juwankina hunga fanze no chopo tsamba. Hunga fanze no unkada. Ayowe hunga fanze no chopo tsamba.

0: wadita kwa ratu msambiku hiyo sata na kuzila hiyo kem sana kwa kuna hidi kuni gelo uchenchuru baku makanjuan wanga wa abulani natu awa kuchwele kwa cha kuni wa zavala kambi kambi mamadika kuna adumu wa trapani kaa chichai kwa uwa mnigono kuku misakana ba pia ni mtunguruki nabela kuwa kempela na unga yentela kwa ratu msambiku msa provinsi ya la gaza mkutu kwa trapada chichai ibai ronzi msari kwa mtagondo sekundari ya juan kishisani mailan kuba itava na hichibula kuba kwa upalusha tundibati utakuna uchitulundisa tumanika kuna tichela na ni mtunguruku wabikala kusatiswa ka wana na tukula wacho povela kwa mbotele na chitula mwambini singa kwa kwa nisinga tukulo roshtino botela bye bye
1: mwekse tundindeka ukwitiru kufamilo konoko
2: misaka na vapiani mtunguruku
1: dipindu da radio Mozambique emisoro provinciale ya Gaza

0: dasati pedu tiri watakati mangwana kukulungula kupinda kasa center idoji wa malembe kudikati lingipi aia inga kula ukulunyu watoka maputu case ive masocho ive mazambia mbimo yoneyo aia wa manga weme tanila kukulungula chibamu kasi kuweni mibri sana ni kukulunyu maputu case kuweni hiwana kululeko nyasi nyipia hikunga dinayo hinga ia ya kukinyo zongu kukulunyu maputu case hinga ia ya ubochwa kambe inyipi mwenyani ini pio kuveni he lwani ni uswana ive nyipia kuveni hilwa ni kunyenyana ive nyipio yolwa ni violence hambeni mtumanyani kasi kufala kuveni kurula kuve kona mwa mitini hambeni mwa tikoni kuveni hiyo mama mhaka ya nyipia hikukana nyasi kunkuwa hine risochwa adia dimaneka code dedicative kumbe dimaneka code dedica mtumo ahawa hila ukuo zato kene kota masochwa nguu hii ntumo wa umahako kasi kufala kuveni kurula amua tikoni amua mitini kuyakona inawela kukulosa mkoma misikari
1: tikari
0: ae ku atolo ala wanga kumashibamu ava adwisa nani ukinyavizi la ukulonyo maputukisi kuveni vahongola wa kulonyo shukutikili lesho inyi mpili inga eta chumila malembe ngamunka iningi mpi mwanyani ya kula wakurula, iningi mpi mwanyani ya kuheta usuwana. Kota masochwa, hiu intirongwina wakuveni kurula, usuwana lihe, akurula kuvekona, usuwana lihera. Ikombala vitu?
1: Shikani, akusangula vitu, imina Sargento Armando Simeonkov, ndira la na Centro de Recrutamento, kola Sheshaye, provincia di Gaza.
0: Aí ko na unzuko dia 25 ka Setembro e kumbuka 62 wa malembe ilembela 64 sikula kufana la munzuko o kufana mani no sikula nyamunka kusha munzuko akusangula nyimpi ya kukhula atikola hina ka ukolonya ma Portuguese matimo mali ive pushwa administrative la shayi la nyimpi nga sangula la ko ive nyimpi lenga heta chumela malembe e kuveni tikola hina likhululeka ka ukolonya ma Portuguese ngamunka anyimpi ahali ya ukulunyi ahihlongolisa ni mkulunyi ihlongolisana ni tihanyi violesa ni swin'wanyani akuve kurhula kuve kona n'wina masonkha ya ngamunka hi wihi ntirho wa n'wina kasi kuveni kurhula kuve kona lomu tikweni
1: kan mambo antiro lowu nga sangula hi siku la 25 de Setembro ka 1964 e eu vou culo

Mitsikari mahongongoli di mila chichupeta kalifidamina Gilberto Buque. Mwa provincia ya Gaza, madota ya libanza lusunga mila kwa simbila ya da republika mwche mwche provincia ya makomba kutsaka ngume tumo ya mafumelo ya provincia ya. Madota maomba titokene provincia ya Gaza ngwena ya itumela ko i bindula ni saraka kuweni didumetwe ngundambi ya dilimbidia madota ni masukati ya dibaza dosu nga melao ngwena wangamaneka machituma mwa provincia ya Gaza kasi kufula kuta wanangu hafu hii atia timanga kutilonditwa ngumfumo msana kama bulo kumbe kusikuwa delivushete Alberto Valo imningeli wa mahungu ka mcha wawa wa madota ni masukati wamba tokene matumela ni mafumelo ya chingweno ngwena ya mama hakuweni kuwe ni mana shulelo ya sikrato sisi ya sifana kukrateka kungu chitsungu kufana ni kupateka kamati. Primeri sekretario wa komite provinciali ya Frelimo mwa Gaza akombela kuti hita kama dota ni ya wakumbisi ya libanzali ya Frelimo uchimucha provincia ya Gaza ngutungutu awaka kubulisa na kakua atini chitsungu Alberto Almeida Gilume awamba titokene madota ni masungu kati ya libanzali usunga mila yo ya wama kasano kwa libanzali ya Frelimo kulingana kuvini memaneka kakwati amuwa mwini ni mazenya amuwa kama doksano kumbe ni mabulu ni chitsungu kasi kufala kuvini vana kota kuwe ilivu wanawa wakumbisako kukuhetelela kunavela nisikata sa chitsungu katiba zada hombedi usunga milayo Gilume ati ombomba wa sitatu wanya mnova amuwa dhropanika chaichai alea ka kasini madota ya makumbisako asembleya uchemo cha provinsia ya Gaza. Mtsangano wa kwamba lumba mfumo vizao mundia, wana ulo ndisa kwa makungo, oza makusetela siyasa nga wanekela mutindambi, eto ania distritu ya Gijana kumweko ni Mabalani. Mtsangano wa kwamba lumba mfumo, wana uwa umaneka kuchivunetela tietila nako ni Udimi, mkwa naka kupakela katimbi huu, kasukufala kuvini Udimi, wana tumela ya timbu ni Vibindula. Nsibiti soma kungu ya vizao mundial ania Gijana. Awamba tito kene ntumu wawe nguwa na uwa uya lana kukambe ni kuhusa kila sistema so pake la mati. Hambi kasesi maneka kusiduwa nekete nguko na hawa kandambi. Amilika sheku awamba tito kene kuwa makungu ya wa kasi makungu ya wa. Wewa manu utzimbila kwa wakadilembedi ya ditako. Dawidata udaha mwushe mo, shia profesia ya Gaza, duwamba tuto kene, seku ni mitumo, ayia ima heka kwa kasa kufala kufini kukatisa, wo, sewa tumwa dawidata udaha, awa wakosha kutimale, kumbe uhiri iki. Mailano, ni medi kushethi kumtengelo wa doko dele, mwushe mwushe profesia ya Gaza, mwukona kama kaya, seku ni makungwa ya wakunawo, mkutumisa na ni upuisa, hamini prokuradoria, kasa kufala kufini kushopa shopa ni kutumbula, hamini kutsaisa wote, tumwa dawidata udaha, awa kanganyisa ko timale. Hitiko msa mahungu li mla chichupi, nzalangwa ni mahungu mimo, ya mtolo vetu.

mitsikari mungu swati cha radio msambiki msoro provincia ya gaza kula sasa mwela kwa zela kamlinga na kumwenye nifala kuwa hibula ngundima yokari ya nifala kuwa higondi sana kuyona katsuri nyamsi nala kuwa momba ngutia tita kutichumelela malembe ya uguita yuwa toke nihinga uguita vama si kutichumelela ngao momba ngu xenofobia hii wane kako ditikuda juni dilembe di mwenye mwenye vato velo vandana wa ditiku dilea vato velo vandana wa msambiki dwe vandana wa matiku hahanza wa mani kako vachiti mahela ma business ya we konkea kaditiku dilea sehla kuwa wane tokene katia tumela ko dilembe di mwenye mwenye hawa valu za kusuma hasa singi salisima vatu wawa nguti hiti nzila taku vanga skoda kubave maha mitumu ya mua wa huma ukona hijla kuwa wane sima sima ya ditiku datu da msambiki mkuhini vangi vanga ya kukungu maka ya guche guche ya se mnangono kwa ubindu lo tumala kumisangu chido merientu mwenu wa kushola kwa ingse tunene kamichini nyamse kumaneka Mariamu Ibrahimu gatu kushola kwa tatinene ka mnangono kwa uamu ingatipa ulinika ya Hichika di kati na mbomba kasi, otsima siku ndi dota datu, Enrique Shkumbe nyamsi, hila kuwa mbomba ngundi maia.

Di suite mahongo limela chichopi. Sirosa Assembleia da República e Cuba dota numa sungukati e de banzada hombe do sungamela anguche mocha provincia ya Gaza. Sikopa kutsaka kwa naka kutihita ka mifumo ya ukumbi siwa mtsinza hambi niwa provincia. Kamu chano mchima iwe mwewo ya dilimbidia litzimbila ako. Madota numa sungukati makoma kuchifani sirito kene di bindu da sakugia hambi kudula misalaka starato hambi kuwa kunga dini kukarateka. Kumbe ni kuhusata mitumo kuhambana hambana kayona. Ngu mitumo ya hombe ya ingalondiswa ngu mifumo kuhambana hambana kayona. Msana kandambi ya dilimbidia. Mahungu manga wombwa nyamino wa mwadhropani kache ishae. Ka msana danuwa ungaveho ya madota ni masungu katu kumweko ni mfumo wa provincia ya Gaza. Hambi ni mfumo wa mtsinza. Vashila wa kuhamba mkasa kanyo wa mitumo ingalondiswa katila janeru. Kuhoka junyu wa dilimbidia disimbila akom. Msana kamusanga danuwa Albert Valo imingele wa mahongo wa madota ni masungukati ayawa makombesa kwa dibanza mwishapucha profesia ya Gaza awambati tokene padota nguwana mga leleta kambe mfumu kuvini uya masoni ngukuti hita na nakakushamula skati se tangana kwa nishisungu kufana ni kupateka kamati ama nene primer sekretari wa komite profesia ni bazada frilimu Almeida Gilume akombela kuti hita kama dota ni masungukati ya dibanza dosunga milayo mwishapucha profesia ya Gaza wachikumbesa ni bazada frilimu kota wa kumbi siva nitsuri hambi idivo na wa iku mapapila ya chitsungu cha provincia ya Gaza ka mfumo kumbe kadiba zada hombedo sunga melayo. Almeida Gilume akumbuta tokene madota ni masungu kati awa manga saulu wangu dibanza nzirumwa sa chitsungu cha provincia ya Gaza ngukoneho kulingana kuveni idivo na wa kumbi sako ngukudi wamaneka kungu hiteka ka doka doksano ngutu ngutu ya ikombe lako kushamula kuvilela hamini kutsukwatisa utumi wa manana wa provinsia ya. Almeida Gilume tumbomba nyamino wa mwadhuru panikache ishae. Kamusangra tano uwa ungawe uchiko, ungatini mkongo meto, uwa kumbisa primeru sekretari wa mupia. Kama dota ni masungu kati ya diba nzada frilimo, hayawa mmane kakuni ya mtinza. Sana nukua mbalo mfumo vizao mundial. Uwana ulo ntusa koma kungo mbidi, kupo projeto mbidi, maya na kuhuni kuhuseta ka utumi msana katinda ambi, kati Davida ta udimi, hambi nida uaki, kama jisitu ya Gijana kumweko ni mabalani kwa namuwa gaz, kati Davida ta udimi vizao mundial, apakela timbiu kavadimi, kasukufala kuveni ve kota kusumela vya matimbini, nisana kuveni madulu zeketwe ngutimbiu ngumakaya ndambi. Kasi, kadimu ya ndi dawa, kadira na konita uaki, mtanganuwa vizao mundial, kuona uwa ukuni mkongo metu uu sata sisima sama ningala matia manene osela asesi nga wanekela mkona hawa katinda ambi. Amilika Sheko akumbisa kwa mtumwa vizao mundiala kama dishiri wa mabalani kumwekuni Gijana awamba tito kene makungwa ya wa kwele wa manu utzimbila kwa wakadile mbida dita akula doju mili even set. Di Davida Taudangu uche mwisha provinsi ya Gaza di palusha tito kene di na wili chikatisa vosewa kosha koti male watumeli Davida Utaula wa kosha koti male hambi ni wawa tuletisa kwa kawuhiriki kumweko ni wawa wa shanisa kwa waluati amuwa spiritani mailano ni medi kushefi kumitangilo wa doko dele kambimu ya di Davida Utaula ngudu ya di usata kwa makungu ayewa ona manu wa machilo ndiswa mkutumisa na nima puisa kumweko ni prokuradoria zilani ya kuvini kuulua nchikarato cha kutethela kakwati kumbe kushanisa valuati hamini kukosha timale amuwa spiritani. Sarjo juwao achamusa toke neva tumeli Davida Taudao wa ngoso sisigawa. Kuwana wawa wafala kukuvini velondisa atia iku mnawo auwa wanga ugonda kambimo ya kugonda kambe chikolwa. Governor wa provinsi ya Gaza alileta kawa tangi liwa Davida Taudao kasi kufala kukuvini ilivona wamana kako wachisipela kule ni uhiri iki ndani kakuvini ilivawa basi nzihati siko, sikolwa hambi ni utangiri wa gondo. Alifu mkunati wa mbomba nyamino wa statu ni ya district ya Bileni, kambimo yanga we ni musangile tano wa tangiri wa sikolwa, mkuchia mkuchia profisia, mkuna akombete, kumbe akumbuti sile toke ni uhiriki, ichuwa onocha hombe, achia chifela kukweni chikatiswa. Kambe, intimansima ya mfumu wa utangiri wa kongu mlumuzana, Daniel Chapu. Mwingi saiti tiko mpisa mahungu lima la chichupi. Nzana mahungu mimo ya mtolo wetu.

Chitiki, chavuna ngudu loko uchimahani vatu votembeka. Mitsikari, awa, makatela mlongo loko watu wa nyasi, awa, utaku uchishusha ni nao diviki ni mwane ni mwane ngutinze latali sima ngudu tati nene, ajati sengela wa kuchicha ni kushu ukisa utumu wa wansikati. Kwa tonga tipa, nyasi, hinavela kuwa hishusha ngundima yali sima ngudu tati nene. Iku chitiki. Hawa vamami, vano wambatia ikuma onelu ya wema ila nili sima la chitiki. Hina wakambe ni chigavacha kuwa hibula ni mamimweyo kuwa hizivatia ikuma tumelu akwe. Nyas, hina wala kuwa hibula ni mamimweyo kusekretari dolari. Kumbi kuomba, atuma kwa kainti wukari. Kumbula, mlongo lukuwa, ugulata votsewa wasikati. Mkua tosetia wansikata takwa chitimaha. Tisengela ngutu tatinene kakushuki sa utomi wakwe, hamini kushuki sa litiku.

0: Echingadi hikata. Hitamu sati kuchitiki chavuna nguti tatinene loku uchima hani vatu vao tembeka. Kambe henga kuwa uchikata tisi zimbili mkwati lafika kuinkona utukula kuwa mahajitiki. Lapisa mbilu usikota kuwa la vatu vanu wavi kufuna kuwa uma hana vuchitiki vawa vatembeka. Kambe hingambi tatala matri hinawa hikongoma kuwa hiningambimu. Vama mvangabula ni mlongo lukuwa nsikati vachiwa mbomba haminu kwa vachamusa la vapuni. Atia ikuma onelu ya wema ila nili simala chitiki hambini tia ikuma mahelo ya chitiki chia vataku vachimaha.
1: Mbongile mitsika harina losa wangana vosi warangana waradi Msambiki ni vosi wahanyi waliti kodo seleli na walosa.
0: Kuma onelu ya wena, tinilisima kuma hachitiki?
1: Chitiki chinilisima nguntamu. Chinilisima nguntamu ngucha ni chitiki. Uchitika chitiki wa maneka kulia umaneka uungani chilo cho ukateta kuuma hama bindu ya wena. Basi kota kuwe sangani samaliyo viku usa hambi kumbe utowa. We sangani samali wangana wa wena. Veteka wiku ninga umana kuusekeleka. Se chitiki chini lisima nguntamu. Kawu akuni ditsuri. Puriki chitiki kulaku utika ni intu akuni palavra. Chama neka chisi na ditsuri. Ngulo kuchisi tzakisi. Ngulo kumichi tzangana mitika. Kwe kuni imwe yu asinga kuni palavra. Manje ka batu wa utika kona agu. Ndi batu wa palavra. Chitiki chinene nguntamu.
0: Hizivatu wa shasiba bazara vachi dunda ngutu chitiki.
1: Tomatu wa... Hizivatu wa palavra chitiki chinene ngundamu.
0: Hizivatu wa shasiba bazara vachi dunda ngutu chitiki. Tomatu wa anuvashasiba bazara matemba na mini ditsuridi ya da kuwa mitemba na kuwa mima hachitiki.
1: Hatemba na washasiba bazara ngunda mungucha ni purgi chitiki mkua honu mbumba kwa nkwana kuwa wana. Wasuka kulia umaneka ugwe kela nyono uwe kwe pa difaru. Difaru liye dita maneka tu. Nini pasha uwa yisa simpila ben. Basi kota kuwa chita kuwa kwa kupeani pute pasha uyani simpile el. Ini witi. Basi kota kuwa tanga ni samali hale. Kachitika ambi kuseho kaditikudu hoka kodona wapi. Kota kuwa tanga ni samali. We chinja kuninga ulewe ngatila kuningene we teka we ninga uwa tuwana kutitu. Se uwiti mguhale kwa pasha ilonga imana singaya ine. Kasi masalonga samani singa sasine. Sewe sangani samalelo mana kututungu ala wa semuanya nise wia uta kate tanzima ndima ya we.
0: Chitiki chadi viki kumichantima. Chanchima chachi chukwala kuchachivunana kungutu nguchihencha kwa.
1: Chanchima chitiki nguchicho uchitika chanchima. For example na mbombangu ngani nguprograma ya minani chitiki chanchima. Nichitika chitiki chanchima nguchi niteka kuma lini ni hamba maprograma ya anti nikamina. Ni hamba maprograma kumbenola kulungi sanyana so lungi sata anti nikamina niteka nitiweka kapa programa ya. Kasi chadifiku, chitika chadifiku, nguchi onche chumana kucho maleya shiku sanziki ili samalilu tutubuturu wagwe papuriki. Achadifiku, chakulu wetaku logo meeneta na musenu mitika kuchitika.
0: Ukala kuwa utangana nisi karatu sako wa maha chitiki utika ni vatu uzuwa vasa kuningi male kujuhugile disikuda kwa uholi.
1: Malembe sana titi nga maheka majeka kukubwa ngati iwa nana ngati itika na wisi nga watu wa humipuriki. Kula kuwana ni maidade ya uzimbili sana kuna wakuni wai maidade yomasuka halia meku pazamele. Se majingu kukubwa ni zimbili sana kuna ukukukela kakungungu watu wa idade ya mina itumi sana kwa habazara ichichani. Kakuna problema hezimbila benka wase ni pazamele.
0: Sekali veshi leunga wa usangana nchakara tuchecha kwa wako pazamele. Umahisili kuchani malugu tete kuimana kumbe iluzikili.
1: Ni ya imana malini kutisi kumifana wanga nombo kangate kanga hola mali kulia hanka aya kanga nyisani duwe. Aka kanga nyisile watu wota la prikato hola mali kuita ya mahatito enyamalana. Tula junia aya zumbani nyasi niku. Se uya nekati haka kanga nyisani duwe. Ukunti mwanana singatu wa hombe majatu wa hitika kuna huku ngu watu wa hombe wa se imahela uzuzi.
0: Se jia ndia tukati kuma hakupimisa usangangadi utemba kwa otika chitika.
1: Tiani mahaprukini ni kukolo, ni kukolo kachikumbu, la kukolo kachikumbu, tisatu, sembre hamafuni, kuni sikarato, kuni kutsa.

0: Aki so di sato ku ni habi ngunti ni hame ubele kwa kona ni ba uhanya kona ubele kwa kona ka humelela imweyo asina utomi wa unene so di sato atili ati khati kuri hambi ngu hambi ngu igereja mu ikongela kokona ku ni imwe wango humelela hale insinkantu wa munene hambi ngu kerekeni ningwa kudiswe chikwimo
1: ngota na makage hebongile kava va kuingisa ka yambi mungu wa matsho na vela kuvasiela
0: matsho ni vaninga ho kanka mawo kunguli vaninga matsho cha ni chitiki a hitikeni na va covid ra praka chitiki priki chitiki cha ku maneka mechi muchiku ku sa chinga ku mano dika sikarato udika chani humelona ngo sikarato va sikota ku vangana va vona vale mihanya ku masiku ve sikota ku veta vata ku sisimukisa uka u thuma te bibindu da wena sechi tiki ni vagura ku vana tiki chitiki vangana vavangi habu cho cha kumbe di bajia kumbe inombo chano cha sa ku imbava nyana wa uneno cha sa ku ungama ha chitiki cho uyaka hambi kuti yakela ndi wa wena kuti yakela ngu chitiki imbava wa uneno ala imbava tembwini uya daba ku pimela hambu cho tika ngu dash dash vinti vinti malili yawo ngu tsimbila kanka mona sisi muko na guleka sisi vamini seni vaninga ku vana tiki chitiki hambi cho cha sa ku matau anga duki ku tika chitiki hambi vindi medikali ala tike ni vangani
2: na mahachitiki
1: nisee ngei kwelengela kudoto nguli hili semala kumahachitiki
2: kukata nombo mba nguchitiki cha mashaka ikuchiva kankoma ni nanda nitindi yawe niwa subrinya wawewa maha kuchitiki kama siku ya kukona makarata kukupara kuintuachika nangatulaka nkoma ngu ni ya mfushela nisikuda chitiki hamana na hozi nivana na watu nitini kukari hiya zivana manjili simala chitiki ngutu ngutu ani nisingako ni chilo malenyana edo tunima nako ni itumisa takuwa tisinga nilisima kutilava neche kwartu anacha kwartu isala kaninga nacho simalena sileva takona sivata nininga silelo kumapimu amina majituma ben na sisengeleta nikota kushawa semende ni mahanyana chokari hanti nikamina kaninga nikote lakona nakota kusengeleta simalena silesa mina silea nitishavela ditahodo ni hotela kadona mvejo ni angela ditahomejo ndo ndo fufufu ni fufutela mafu singi henga sikota kutihusa mumaka ya chitiki manje ngutu ngutu kudzivana kamashaka nikona kalaveka porque vanana vathuko nguwa mwanana wavele kwa ngungani singu dejanu zvi adimwa kukona achauya zvavanana vamule kavadzivi ndamule ka sitiki vamanana vadzivana unene wa chitiki
1: ikambe hanzi ka chitiki cha kumahani tishaka cha kumahango ushaka kunje hetera vela kwa hema mule mithumuni mule mabazara himaneka kuidi kwa nakau khalo himaneka kuchanja ka wana kombene vavizinyo ingama hisa kuchani kwa hisa ula ndikuwa hiwana 22 ya thembika kwa ni mahana chitiki kwa tuka a khata ateka chitika kuta anyama la sisi chikoti kwa tshimeta malilia ingawa unisa kuchani muntu wa himusaula kwa hema na chitiki
2: usaula into tifana nitita ku komo bazara intini ka vashavisi na themba kadi lembe malembe mambidi vadi mule bazara vachishavisa votse vadzivana endawo vachira kusaula into podi yave mahameji muti tokona ahinga wone ndoka hina kati hiningamani male na unawana votse vana ninga uvanziva kutokona auwa utomi wakwe utsimbila nguhaka kunene ntini kwakwe ahanyisa tini tikaidzi kumpa adini maguoyo kona ajide male mwendo yakuya cheneka asitsumeti entawo aulentu ulengene vafanira kunsaula etsimbitisa mphamu wauwa simali ana sawa
3: chitiki chinisima nkucha kuvhune tatotsi kuti lava kulave kudeva ngunana una devi kulave kuupa kulave kunungunzwani wo hey nkuvanga nini nga chitiki na humesa mangwana utaho vakaloko humesa lo nditsiku ditsiku nditsiku humesa mbi mkama umali takukawena yingi ngoto tatinene
1: utionisa kuchanto intuwa ya thembe kuleka manha yechitika na mbeni kanganyisa
3: ngangano wanziva nompondi phela utika chitiki ninthu ombenziwa nompondi utika chitiki ninthu wo uyahanya nayo utika chitiki ninthu umu udziva ka utomo wako ja utikata kutika mutika achiona achidziva chona tokene nowa anakuge anamugere ngonambe ane chona tokene nowa na mafura nowomba kavakwani wanitika kuna nchipelani ni uite ningadini nigwenda anda hambe idi singa ditsi kuda mina do ningwa chitiki vanateka mali ya chitiki vaninga vanousile paranisiwe Nungu ni chitika njikene aninga nino sengelete. Nimbi wana malito ni tumacha. Nengu ne sakuja. Nungu natumalo tuto ni teka nchwana ya mtini.
4: Kula kwa itamisala tu chitiki. Tivuna kumbechima hakuwa hisi. Kota kwa hisengelete madi kwa hima hachoka ni humbimu.
3: Humbimu ya idoto. Uyunku. Poti usela kumana mali manjwa. Zoto uichiwia mali ya ingi. Iveji huu ni usengelete la nipuni. Una gondisa banana una mahacha dotse kambe choma uthavi kuteke ngwati dzivoto kwene ani natuma china uya mali ayingito ni tumise umaka chitiki chitiki chavuna ngoti tatene
5: ngani tatesa chiziyana ndisimala chitiki mama hello o umana ku singleta simalans lo thumako mali ana ngunosha sachimati talvesh manje uchikota ku umana ku michi 20 20 kuti sikumininga uleya mangwana uleya khamba ngadi agwa vachimati dwe anashava chimati anashala nya Manyani, say Halian, Jokata, Passo Yokata, Gajitik, go less our kill. Put the shells up in that lesser to my attack was our now, Chitikilja, Usisena Hogan, which tick, Utsmalos got away.
6: Coming over to Vahini, he found Lagokmana, which tick, while getting to
5: Lagoleram to Monto, what the Rapakumajitik and go to what's got a wool as you take my jiguta, a hamburg of Fuzan. Ntawa adini kufuza mtu ule aka grupu ya mina huo hayawatanga na chitiki ikuta himala la chidwe hichi hangala kili kata hikriera grupu mwanyane ule himleka nkuu chitiki chiledu guwa
6: Se chitiki chia chotu melela kabasha visi wabazahara dwe kumbe kwalikeri mtu ambiwa asitumi kwa ambiwa atuma
5: Kwalikeri mtu mkuu ambi mzgangani kamina hini chitiki chatu vama ame vamganga Maji chilumbiti makata bazara kwalikeri mtu wati pakoto chitiki poti chimvuna wama kuni cha familia kuni cha mgangano kuni cha mutu makokona sose sose chitiki savuna eti
6: mbabasi kati dwe hapa tumeletwa huko vema hachitiki
5: hambi maja o kwalikeri mtu depende kati ya uti pakoto huko ni chima hati ya titi nani vuna
6: Manzi, saa kwa teka kumtuema hautomi wako nkuma hachitiki, esha wa sosha wewa natonga ditura shabili uchimari hachitiki.
5: Ngutu, ngutu, tati nene nguku saa. Hambicho wa jilera kumbe kujila dori, kungakunu kumisha sosha sosha, sovitwa. Lugu usi ngani kutika chitiki, ungambi shava jojo umana kukosele farasimazisi, tumiseka, isi ngangu chitiki.
6: Chon chitiki chia, kutumele kwa kuma chama aledwe?
5: Nga chama aledwe, chitiki, kuni chama ale. Kuni cha ushaka ikuku midi group ya vamati kukunga kwiko vachiziyana kudini chitiki cha vachiziyana prave bana kuvepfushalana ngukusa vangani mukama wewe pfushalana mwana yaku mahambidesha nosaya mtine kwa kumachelo kumidini group yanu nguhami mana kukumya tsaka hani yatsaka hani yatsaka
6: kambe kuni chitiki chithuka kuti maheka chatingu se vathu vacho khona vasikati vadonda ko vadini veshavetela tingu vaza vaisikati chitiki chatingu ungaomba chani ngochitiki chia
5: Vanga hewa deyara majaha. Unuwana wana jike vesha mabuluku ni mahempi. Ngukusa watu wana hampi muka mikufu. Kutala ngutu tunguwa ngumakamu ngukusa atu wasikata hatumela kufunana. Wana ngumaigresha ukonta wasikatu wana majaha. Unawana tunumela ingi nguhihi.

0: Aua, mlongo loko wansi kati, dibindua Radio Msambiki, emisoro provinciali ya Gaza. Mlongo loko uwa, upakalatana ninawe diviki di mwane ndi mwane kambi muia. Kumbula, diviki di mwane ndi mwane, hishishangunzila yali sima, ya ipia, iya isengela kwa hichicha utume wansi kati, hamini kwa hisengela kwa hichicha mahanyelo ya vamame hichitumisa mabulu. Hichia masoni ni mlongo loko watu wa nyansi. Hekongo maka iya mbimo kwa hebulani mami Celeste. Auwa ekuntume hingamuramba kwa hata bulani natu kamlongo loko wansi kati. Mami Celeste, ii sekretara dolari ukelakati lembeda 2001.
1: Niwe ukati kukukela 90. Ni azumba te 2001. 2001. Kwa sewu kati kwa ziti sofrimenti nangati nai. Ja, ni razorvera kwele kata ukati ni uyamtini. Ndi nene kwa napa. Ndi nusi na cha wena kwa na kuzumbiseka ni mashaka. Sinzimbira ndako utuma. Nikati ni kwa zumba mtini kanto ntuma kwa. Wasi ni hulile nileka. Ngu makai keka muholo. Utumela para kujisawa nana. Se ni guita, ni tumela. Ntumuwa mina kwa zuhutuma domestiku. Majite makati keka bisimintu at watu mawembre gada. Hina mali. Idipo ujuru ketero, juhuzu kama hitona, ujani ni majikula pasi ya sapurika ula mali.
0: Se, watu kumula tuwewe dilembe manu wakata ngodo na kutumaiwe 2000 yu ule unga weyangu ukati.
1: 2000 yu. Nkati li kutuma bayro dejeke. Nituma durantu umishi. Sini tulela umanyana sisi ninga malako zatu mulako ni ninga mali yose ya michi mbidiki wajwa hii paro tumera nchi mamwe. Sini wana kanchi, hey, ato ningetu kote tu ntuma michi mbidi machi para ntumela kutahola michi mamwe.
0: Kanitu unga katanguona kutumoti tumela vatupangaki?
1: Iti singu purugete mwana nisikate ni wana na kuwa wara.
0: Siti maisili kuchani, hahanzika kuwa vali kungwetu kukula kuwa utuma uhola nchi mamwe. Ugutina umahachani, tiku ngulisili kuchani.
1: Yeti ya nangaraka kwa ati ntoo chani mishu fuhi. Hakuna ngati tumano kuzumba kwa nao. Ntoo chani mishu ni romarela pashami na niguta ni kala hazi. Logo ndi kala hazi mwana wako na huma jula kwa kusamba. Natama na kune ntende yela ni ahi yela ne mati ni afutumeta. Si asumela kwa na msukate ipa. Ahawa ntoo wena pato kala hazi. Anjue pelala mali yako. Se aguta katakuruma wanana toto zumane wanana usiwaru umekambu uchi kune mpira gada. Asuti mtumune disikodo adesambile ngumati utitina. Se aguta kuka azula ya uyangu duzi. Nkungama wakona kutuleti uba uya alimonsu duzi. Singatita wara reuniku. Atabwakata na manda kuntoka la asa. Jee ambijuni wako nijitiraka watana wakuka. Wazimbile masakana achile jitiraka nakakata nkajuhu. Se kwa gandana kumsikata chindamu gura kwa ana tuli mtina na wimu kwa rafera. Andateka maria. Se kunu hati gura kuni guta nchue. Majuku kwa kama na hawa. Nga para kumuchu. Kula nga sula. Kwa papati hawa. Anda waye uye. Ale pele. Kumbate jane. Nila kumuta nga malia mina. Kuni kale dugu. Nga jushtapo. Se kwa gota wate kama lia. Mewata ni kwa rafera. Nga tumela nge.
0: Se kuta ule kisa jane. Ntumu umani umani.
1: Umani umani. Mwana mwana kutsi sijibu maji. Amwana se, itota leka na kwa chini, mwana na banana wako neba kumole bayo.
0: Seka otimale mbano mwana kakuchituma kwa hoka nyansi. Incha nchia uchona kuchichu kwa la jijiji kakutumuona mkwa hakutuma.
1: Majijiri ya otome, anijinchona kono, wana uruguzi yo. Kakutuma kamina, banana wamena wapi, nasikota kuwa gundesa ni achikolwana. Majungoto wa seti ntila wako, nitu kutingu. Ano kukona nilako yaka. Nina uuni funetela no wanoka. Seta mana kati mantichi ni karatela nguma tumele. Yo mali hii maani kati hitila usa kutonga.
0: Umumbili nguwa gundisili vanana vawena. Vanana vangakunga vayesa chikula nuku hakantumuwa na udomestika.
1: Wararu. Wamweyo. Desima primero majuse. Enene natutumila uka. Tumwa na desima segunda wa umbili wakona. So wandoto hanga desesta.
0: Se wono wono utoma wono chichukwala nkwa hakantumwa wena uombumile ngokuwa loko situmi ninti ungaho mashaka mangaho nyasi timaisa kucha
1: nyasi anene tipani dinorugusu tati doto na maha para wanana wangu tipani dinorugusu ya wampe kunikazi mbili nichi nikombela zimole kama shaka nikombela mungu cha nini yoiya doto na sikota kupeza dikili niwa shawela kumbidika deno uwa sisila kakusa chikolwa na sikota kumapara wana.
0: Se kambi mwe unga wa ukarateka nkwa haka mihuli nga disi humeli watu kwa upimisa kwa ulo ndeta ntumuwa nga wa kushavi isa kumahantumuwa ntumuwa.
1: Niduketi hili nitona maji. nivona tu uchiyakushavisani usina chilo nyumbani ii usina anthu wokuvoneta achipezi sidade kuka waya dzumba divike usishavili chilo macidi tsiku ntsikuela mali ya disenyi unganayo kola uzoyu mana akhe kola yachitike ukana chilo mtini sene utona tonovala pena toto ushavisa nduketile kotsamba chikolo nawo ndade wandikhala atsini ndishavisa majene atona tide
0: uduketile kushavisa ngoti lembe mane nchanchiyo ngati shavisa
1: tujimiliyo nishavisile kutsisa chikhaba chatikanja hachingati huma hamusita netinyala nemafura njena soko siyana zvandishavisela wasogurini vami se ntaseleka janisavisa samina ingati mabulasha sidoseana para kunimanisela kuchava makadhero mainigutanisana kusina debinto
0: setinyala nemafura ungatixavisa vasobrini vona vatixava joni titimaisa kuina
1: tigwavha maputo
0: se utixavisa vatshumetela mali
1: tiko vaxavisela mali ni vatshumetela mali
0: sengutona sembimwe unga wa uhuma kati toxavisa nchanchimwa nchi ungapimisa kuwa uchima
1: ni apimisa timwa ntiupimisa kokubela ka mthumu wo thoma mikindarini
0: ngotona hibongile se vanana vaona vakuonisa kuta nhansa chikhumbula totsetia unga wauma hakwa wavagondisa
1: vanana vangu nivona vaninenga urugulu hambi ku vase vanitie totse vona vatela vako mazinawo mboto tati dotho vaba ungatuma wahe mahela tatihetela vako wombe gwenta mazi waduketa
0: ngotona hibongile se nguwa himatsvinisile letona vela kusiyela vamami vavasikati ngutungutu nguvaho vakasi vatandekaka kuthuma vatendeka kuva veitophinduketa kambe muyahe kukayo
1: ane kombela kuvavasikati vako konaka kungungwa vhela timomba ngo ndingi intatsumela kubavela divela to ne na uhutsimbira uhlupheka vachani ninge mahe totsimbira nthumela ngwana maidi uchiguma nchima atakhata kumba kombela munyu uchimutona tsumela kusola sene kombela to vana sigira achitanda kushavisa na dzimbili mwami mikindaroni yachi vamethoma macho uchizowewo mana uvane kombera mendi yene no vathu kochenje kunolava ni vekeleni aneta makwaka kwa wansatoshelo vashamusafu.

Ink City. Ngumama helio hege madam longolo kwa tuwa nyans. Kawona henga wambomba nguli sima la chitik. Difiki ditaku, henata ni mwani ndima ya li sima ngutu tati nene. Ayi haiku ni kutemba kuina wa isenga laka kwa ichiwi cha utomi wa wena mama. Mlongolo kwa nyans. Ubindu tu tumalo kumbi swingani. Mira na mabunda. Rushtinu botela. Atikonila nika michini. Yana masono chilongolo kani yo. Timi tumunga di chilonde tahawa Radio Msambiki. Emisolo provinciali ya Gaza.

Mkisiti wa radio Mosambika Gaza ya kushoweta haikozela kankarulu wa vumbiri ya shaka hildri mbila shangana nyamuntla ika wa umuni 24 ka September kalembe la 2026 kungal kale itava ikuma maungu ya shunza nkulu Gaza utalanze lankari wa vunangala ntumbluku 19:30 shaven kama wa journal da noit Vindumari zafisheta maungu ka antena nasional. Vindumari zafisheta maungu ya shunza nkulu Gaza. Matimasi kumata mfukini. Vindumari 23:30. Katsikanyo wa maungu itave 23:00. Kasi ultimu jornal itave nkama wa 23:30. Pangalatu wa Francis Msimbini. Vila ntile mkua antiru kuna velela majambo. Manene.

Hai, kari tituma kongomali tikwin la Zimbabwe tikulov nzamani iramba tunzuka donch badura ka vunangalilili pangaliteke kutafika vindwezorash na 16 minutos e vindwezorash na 30 minutos itapsheta matimu yokelana nilisiku lanyamuntlha.

0: kama timu ya siku ya mwantle tsunzuke kuwiliwa kankuleko wa Guinea Bissau. Matuma baliwe Albert Mazanga matulugu matama tlaiwa a Francis Kunsimbini kavukantisi la Joaquin Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.